tänään Throwback Tiistai, eli kaikki ihanat takasheitot kello 19-21. Loopin spessut musa illat.

0: Loopin uusi aamu.
1: Sä oot inhottava.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
2: Että voinko myöhästää tätä vähän?
1: Ei voida, seiskalta alkaa.
2: Kasi.
1: Pistetään siihen. Seiskasta kymppiin.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Moro, mitä äijää?
7: Tulit sitten taas. Anna kun arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan kompostia?
6: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
7: Ei hyvää päivää.
6: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudun.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
1: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
10: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
9: Oho, mitäs?
10: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
9: Ketäs oli?
10: Hevisaurus.
9: No nyt!
10: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
9: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
10: Oikein veikat.

0: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
4: Jotain on särkynyt.
5: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Kasolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
7: No mitä se muka auttaa?
6: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
7: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
8: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
9: K-auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkejä talvesta.
6: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi?
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
9: K-auto.fi.
6: Niin.
10: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
11: Me lähdetään nyt lenkille.
12: Ja takaisin sisälle.
11: Mitä? Miksi?
12: No siksi. Se heijasti.
11: Mutku, ei me kato.
12: Ei mitään mutkuja.
13: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistaa.

0: muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
2: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
3: Jotain on särkynyt.
4: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
5: Enemmän
2: musiikkia.
5: Vähemmän puhetta.
6: And get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Säärintämä ylittää maan tiistain aikana. Sade painottuu aamulla maan pohjois- ja länsiosaan, päivällä maan itäisiin osiin.
1: Ei, onko se kello jo 7?
2: Meikäläinen on käynyt jo aamussaunassa.
1: Laita toi pois toi kello. Mikä täällä haisee?
2: Eukalyptus.
1: Okei. Ollaanko me valmiita päivään?
2: Kyllä.
1: Aseto?
2: Kyllä.
1: Kahvi?
2: Joo.
1: Maito?
2: Jep.
1: Almanakka?
2: Löytyy.
1: Kuulokkeet?
2: Yes.
1: Mikki?
2: Kyllä.
1: Uutiset?
2: Joo.
1: Tomas, onko toi Johannes Proteruksen lapsuuskuva, mikä sulla on tossa pöydällä?
3: Me ollaan kato hyviä ystäviä.
1: Ette te oo. Vähän outo.
3: Mut me tullaan olemaan.
4: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco. Arkisin aamu 7-10.
0: Hyvää
1: huomenta. Ja Alfa Ville, Eva Max, Forever Young. Ja hei, tsemppiä kaikille, joilla on tällä hetkellä kiire. Kello näyttää minuuttia yli 7. Jos 7:ltä pitää aloissa, niin oot jo myöhässä.

0: Sia Elastic Heart soi tässä loopin aamussa.
1: Hyvää huomenta. Näin jo. Hyvää huomenta. Se on tiistai. Eteenpäin mennään. Viimeisiä päiviä vedellään syyskuuta. Kelatkaa sitä läppää. Ja voi.
0: Sehän läppä naurattaa. Viimeisiä päiviä syyskuuta, niin se on kuule viimeisiä viikkoja meikäläisille, eli viimeinen viikko täällä hei sun kanssa.
1: Ihan hirveetä.
0: Ai että meillä on ollut mukavaa. Mutta hei, ei jäädä siihen
1: kiinni nyt ollenkaan. Mulla oli tähän tulossa just oikein tämmösiä niinku iloisia uutisia. Toi vähän vei nyt maton jalkoja alta Tomas. Joo, ei heti ruveta miettimään näitä negatiivisia asioita. Voi olla, että Alexander Stubbin isä on niitä vähän miettinyt.
0: Okay.
1: Häneltä on tullut siis kirja.
0: Kirja?
1: Kyllä. Jöörä Stubbin elämän kerta on ilmestynyt.
0: Joo.
1: Ja täällähän nyt sitten on selvinnyt, että kuinka kova toi meidän tasavallan restentti on ollut ottaa häppää nuorempana.
0: Häppää? Eihän se nyt näin voi olla.
1: Kyllä se vaan näin on, että Alexander Stubbkin on ihminen ja tosiaan joskus on nuorempana ottanut sitten ilolientä. Ja täällä on siis avauduttu muun muassa siitä, Jöörä Stubb on kertonut, kuinka hän on siis menettänyt hermonsa tähän Stubbin nuoruusvuosien kännirellestelyyn.
0: Eihän menettää lapsensa hermoja.
1: Ei voisi kuvitella,
0: ei
1: joo.
0: Ei voisi. Okei, eli Stubb on, mennään kohta siihen tarkemmin, että minkälaista käytöstä siellä sitten näkyy. Anna meille pieni tiiseri, että onko kuinka paha.
1: No sanotaan, että semmoinen tilanne, mikä suututtaisi ihan ketä tahansa.
0: Juman kautta, press.
2: Loopin aamu, Millu Haataja ja Tomas Grekov.
1: Anja Sarope Tuhlaa, poika. Tää kuultiin hei eilen pronssijuhlassa Tampereella.
0: Ja tää on ehkä tehty jopa Stubbista tää.

0: Ani, Sara B, Tuhla ja poika soi tässä. Kello on 11:07. Hyvää huomenta.
1: Ja Stubi isältä, Jöran Stubilta on tullut kuule elämänkerta kirja.
0: Siis mieti oikeasti se hetki, että oot presidentti, kaikki tykkää susta, sulla niinku menee todella hyvin, sä oot hoitanut vaativan pestin vaikeina aikoina hyvin, sit sun faija soittaa silleen, että mä oon saanut kirjadiilin.
1: Ei.
0: Jöran.
1: Ja siis täällä ihan itse asiassa, jos tää rupeaa niinku miettimään tälleen omalle kohdalle, niin ensinnäkin can't relate. En voi niinku ajatella, ei kyllä yhtään pääse niinku yhtään lähelle. Tää voisi niinku millään mittapuolella mahdollista. Mutta siitä jos Mirkku Haata alkaisi tekemään paljastuskirjaa, niin mä voin sanoa, että siinä voisi eläkkeelle jäädä. Hei, mutta Alexander Stubin mukaan, niin hänen isänsä Jöran Stub on hermostunut vuosien varrella vain 2 kertaa hänelle. Toinen näistä liittyy Stubin kännirellestyyn. Hänet on oikein tunnettu semmoisena rauhallisena miehenä, tiedätkö?
0: Ja oliko, että suuttunut 2 kertaa, siis minä aikana?
1: Kyllä, niin kuin koko elämän aikana.
0: Okei. Okay.
1: Ja tästä kyseistä tarinaa puidaan tässä Jöranin tuoreessa elämänkerrassa, kuinka voin auttaa. Ja olin tullut Yhdysvalloista ensimmäisenä opiskelusyksyn jälkeen jouluksi kotiin ja vähän rellestin kavereiden kanssa. Pidin serkkuni kanssa jatkoja meidän autotallissa ja jaamme aatonaattona jouluoluet, Alexander Stubb muistelee.
0: Joo, ja mikähän ikä oli sitten? Tästä ei ilmeisesti ilmene se.
1: No, tässä nyt ei vielä ilmene.
0: Opiskelija, okei. Okay, joo.
1: Samoin sitten nämä jouluolut piti sitten ottaa aattona mukaan toisten serkkujen luona. Eli nämä on vedetty jo kato ennen eihän.
0: No siinä meni kato joulun oluet.
1: Niin, että jos se on niinku säästelty oikein, no niin, nyt tämmöiset kunnon ylöpäiset. No, 2:00 niin 3. kerroksen naapuri kävi sitten koputtamassa Stubbien ovelle ja sanoi Jöranille, että käypä hakemassa poika pois, että saadaan nukuttua. Et silloin mitä ilmeisemmin on faija käynyt vähän Stubille kuumana.
0: Sanokohan Stubb siihen, että sori siitä.
1: Hei, sori siitä. Mä luulen, että on saattanut sanoa, että hei, sori niistä joululuista ja ennen kaikkea siitä, että naapurit on nyt, että me saatiin ensimmäinen varoitus.
2: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
0: Onko siellä muitakin paljastuksia luvassa?
1: No on täällä paljastuksia, mutta mä veikkaan, että tietysti jätetään Stubbi rauhaa. Hän on samanlainen siis terve nuori mies ollut, niin kuin moni muukin.
0: Ei kai. Voiko presidenttikin olla ihan terve nuori?
1: Voitko kuvitella? Et kyllä. Et joillekin se niinku kuuluu elämään tommonen kokeiluhalu. Ja et juhlatilanteissa sit otetaan pari. Ei uskois.
0: Ei uskois.

0: Harry Styles American Girls soi tässä.
1: Ja kuinka ollakaan, miten tiistaita voisi paremmin aloittaa kuin vessajutuilla?
0: Joo, mä mietin, sä laitoit mulle, että kuinka usein käyt päivässä paskalla, ja mä olin silleen, että henkilökohtainen kysymys, mutta kiinnostaa.
1: Joo, mä oon toimittaja luonne, kato, niin, mä otan se, jos mä oon joku mietityttää, niin mä kyselen ympäristöstäni kiinnostunut.
0: Se oli jännä, kun sä kysyit sen kuukausi sitten, ja nyt vasta
1: nyt vasta avataan täällä ääneen, okay, ja kasvatusten voidaan puhua asiasta. No ei mitään, täällä on kuulkaa otettu siis ihan uutta tutkimustulosta selvää siitä, että mikä on normaali määrä käydä tuolla huusin puolella ja katsotaan, että kuuluuko teikäläinen niihin. Keskustelin tästä siis asiasta muutaman ystäväni kanssa.
0: Joo.
1: Niin aika erilaiset käsitykset on siitä, että mikä on normaalia. Kohta niin, me kerrotaan, että...
0: Aivan, ja siis mä oon lähes varma, että mä en oo normaali.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
1: JVG:tä Emmaa Matildaa kävi miten kävi, laitetaan seuraavana soittaa.
0: Hozer, Too Sweet tulee myös.
1: Iida Vääränainen, upea upea biisi. Kello näyttää 18 minuuttia 7. Oikein hyvää huomenta.
0: Huomenta.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
3: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä. Kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
7: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Kuusi tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
10: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
2: Ei kun morjesta pöytä.
3: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
3: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
4: Joo, minkälaisia?
3: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
4: Joo.
3: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
4: Joo.
3: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
4: En. Tuun.
5: Tule muu ilon. Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
7: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
9: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
10: Murha Hangossa-sarjan 2. kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui 2. kaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
11: Kello on 22:07. Hyvää huomenta.
12: Aamukahvi, aamupala ja suunta vessaan. Monille tämä rutiini on aika tuttu ja kohta me puhutaan siitä.
11: Aivan. Jivekin en maailman tiltä kävi mitenkään

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Hozier, Too Sweet soi tässä. Hyvää huomenta.
1: Huomenta, se on tiistai.
2: Loopin aamu, Millu Haataja ja Tomas Grekov.
1: Joko siellä on aamukahvi nautittu? Onko aamupalakin naps

0: tästä suuhun. Onko suuntana vessa?
1: Onko syyttävä sävy?
0: Ei missään nimessä. Mä oon tosi onnellinen teidän puolesta, jos on toiminut tänä aamuna jo. Monillehan tämä rutiini on tämmöinen niinku terveen ruoansulatuksen mittapuu, että

0: käydä päivässä tai viikossa. Voi vaihdella siis 3 kerrasta päivässä aina 3 kertaa viikossa. Tämä on niinku tyyppikohtainen.
1: Siis 3 kertaa viikossa on, siis mä puhun nyt henkilökohtaisesti, niin olisi kyllä mulle ihan silleen, että nyt on jotain pielessä.
0: Ei kun sama homma. Peräti siis 96% vastaajista asettui tähän välimaastoon, että eivät käy edes joka päivä, mutta ei suinkaan, että noin.
1: Siis te käy joka päivä.
0: Eiks niin? Kun mullahan tulee semmonen, että jos ei oo, tiedätkö, niin kuin, siis se on, se kuuluu jokaiseen päivään. Et se on niinku yksi rutiini pois, ja jos sitä ei tapahdu, niin kyllä mä rupean miettimään, että onks tässä joku niinku vialla.
1: Hei.
0: Mietin niinku suhteessa, se on vähän semmoisa, kun suhteessa ei olisi niinku läheisyyttä, niin kyllä sä rupeat miettimään, että onks niinku joku asia muuttunut.
1: Älä nyt traumadumppaa tää.
0: Onks tässä nyt niinku joku, eikö samanlaisia tunteita se herättää?
1: Onks joku pielessä? No
0: niin,
1: miten se jos
0: käy? Paska irtoo.
1: Sanotaan, että jotkut saattaa käydä 4 kertaa päivässä.
0: Kiihoppu on. Miten rytmität? Miten rytmität on mun kysymys?
1: Se jotkut ei voi olla myös täällä studiossa.
0: Niin, okei. Okei.
1: Joku, no, hei, kaverin puolesta kyselen, niin miten, onko outoa?
0: No jos sä voisit kysyä täältä sun kaverilta, että miten hän rytmittää tätä, vai onko se niin, että hätä kun kutsuu, niin sit mennään?
1: Hän itse asiassa sanoi, että hätä kun kutsuu.
0: Okei, no mitäs tää kaveri, niin meneekö se ikinä vanuttelemaan sinne vessaan, että se menee niin kuin pitkäksi toviksi?
1: Mun kaveri selvittää tässä välissä, että mitä on vanuttelu. Luupin
2: aamu. Osallistu nyt WhatsAppilla 0406791629.
0: Me arvostetaan, jos sulla on tämmöisiä kavereita niin kuin Tomasilla. Jos haluat kertoa, että monta kertaa käyt siellä huussin puolella, nimenomaan kakkosella, niin WhatsAppiin 0406791629 viestiä. En olisi ikinä uskonut, että pyydän tämmöisiä viestejä siis radiossa.
1: Niin, ja mitä on vanuutus?

0: Lady Gaga, The Edge of Glory soi tässä.
1: Minkä vitsi heitit Tomas tuossa ennen kuin biisi lähti soittamaan?
0: No.
1: Mitä, sä oot siis sanonut, että sä oot ollut terapeutis hauskin asiakas?
0: No, älä pysy sinä, rupee nyt siinä.
1: En minä pikkujuttu.
0: Ei, eikä vitsejä saa selittää tai kertoa uusiksi.
1: Ja täällä on pieni siis murremuuri meillä tällä hetkellä. Tomas ei ymmärtänyt siis ihan täysin lausetta, jonka äsken hänelle esitti. Ja Tomas Grekov. Näin se on. Pipe laittoi tänne viestiä omassa vessassa käynnistään nyt, kun menin mainitsemaan nimeni.
0: Ei, kiitos,
1: en itse asiassa kerro. Kiitos Pipe siitä, me arvostetaan meidän MVP. Ja tänne on siis
0: oliko normaalirajoissa?
1: No.

0: Näin. Haluttais ketään tikun nokkaan nostaa, okay. Mutta sanotaan, että kaikki voima olkoon Pipen kanssa.
1: No niin, selvä.
0: Joo. No. Ja samoin myös, tänne on siis yllättävän paljon tullut siitä, kun kysyttiin, että kuinka useasti käyt vessassa?
1: Joo.
0: Mä kysyisin tässä, sä kerroit sun kaverista, joka joo. saattaa käydä silleen 4 kertaa
1: niin,
0: päivässä.
1: Niin, mutta hän onkin vähän erikoinen.
0: Niinhän hän on. Onko hänkin hauska?
1: Hän on hauskimmasta päästä.
0: Hän on hetkensä.
1: Niin,
0: no siis kun, ja sit mä käytin sanaa vanutella, että jääkö hän vanuttelemaan vessaan?
1: Niin.
0: Ja sä et siis mitään vanutella?
1: Niin, en ymmärrä yhtään mitä se meinaa.
0: Älä vanuttele. Nyt vanuttele siinä, mennään.
1: Aha, siis jotain, että siellä niinku on pitkään aikaa.
0: Niin,
1: että
0: sinne jää niinku asumaan, vanuttelemaan.
1: No hän ei jää vanuttelemaan laisinkaan. Hän ei itse asiassa ymmärrä tätä, kun ilmeisesti monien kumppan, tai olen kuullut naispuolista henkilöitä, heidän kumppani istuu siellä.
0: Mm.
1: Niin mä oon kanssa aina miettinyt sitä samaa ikuista kysymystä, että mitä miehet siellä vessassa istuu siis niin.
0: Ottaako
1: pitkään?
0: Omaa aikaa?
1: Ottaako niin, jopa oman aikansa?
0: Niin. Niin kuin minä olen joskus tehnyt.
1: Niin,
0: et
1: niin
0: ottanut
1: totta.
0: Vähän silleen, mennyt niin. lukkojen taakse ja sitten siellä hetki oltu yksikseen ja sitten palattu. Että ei välttämättä olla toimitettukaan siellä vessassa mitään. Mutta siis niinpä, että miksi ne pitää mennä niinku äkistämään? Jos sulla on hätä, niin älä, miksi sä menet vessaan?
1: Nyt et tulee taas äkistämään. Mä niinku tajuan, mitä se meinaa, mutta
0: niin.
1: onpas rikasta pielavetiläistä sanasta.
0: Ei jumankauta.
1: Ja se tuli vasta tässä vessayhteydessä.
0: Niin vanuttelut ja äkistämiset. Se on, mä oon kato kaikista kotoisimmillaan silloin, kun puhutaan paskasta ja peräreijästä.
1: No mitä sinne on tullut ihmisiltä? Onko ne sanonut jotain?
0: No ne sanonut, että täällä on nimenomaan, että ollaan hätää kärsimässä, jos ei vaikka et on kerran viikkoon, pari kertaa viikkoon, niin kyllä sit alkaa olla tukala olo. Ja I feel you guys, ymmärrän siis 100%. Eihän, että kyllä se niinku kerran päivässä, niin sehän on kiva.
1: Se on erittäin kiva.
2: WhatsAppaa studioon
3: 0406791629.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Adela Ain't in LA tulossa seuraavana soittoon.
2: Loop.
1: Joe End of Beginning on myös tulossa soittoon.
0: Meidän biisi.
1: Meidän biisi.
0: Ahti, sisko ja sen veli soi Loopin aamussa. Kello näyttää 7.43.
1: Voi vitsi.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Ai ai.
1: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
9: Ah, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
14: No riittääks rahat?
15: Mitkä rahat?
14: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
15: Huomenna lähtee vaan Priin.
13: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
16: Sopet auki, let's go!
17: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
18: Aamu. 13 vaille 8 on kellossa, kun teet Lupi aamua.
19: Millu ja Tomas täällä. Hei, ai että, syyskuu alkaa olla lopuillaan ja tarkoittaako sitä, että joulukalenteri ostoon kohta?
18: Joulukalenteri ostoon? Niin.
19: No ei nyt välttämättä vielä tarvii, nimittäin meillä on jotain kivaa teille. Tänäkin aamuna nimittäin koko syyskuu pongaillaan biisää, vaan kenen lippuja on mahdollisuus tällä viikolla saada itselleen. Sen verran voidaan kertoa, että ne on loppuun myytyjä.
18: On oikein superviikko, sanotaan näin. On. Nyt on superviikko. Tässä on Adela Ain't in LA.

0: Ahti, sisko ja sen veli soi tässä. Ja tosissaan tää viikko on meillä oikein sellainen superskaba lippujen osalta, koska jos sä kuulet tän viikon ajan Loopin aamussa Lauri Haavin biisin tai Isaac Elliotin biisin, niin kannattaa soittaa tänne päin, koska jos kuulet Lauri Haavin biisin ja soitat numeroon 010-800-106, niin se tarkoittaa, että sä voit voittaa No Have No Love -keikalle lippuja. Jos Isaac Elliotin, niin The Mansion.
1: Loppuu myydyille, joten nyt korvat tarkkana.
0: Kyllä, ja se numero oli 010-800-106.
2: Tämä on viikon biisi.
1: Ekstra paljon tällä viikolla soitossa Taylor Swiftin uutta musiikkia.
0: Kyllä.
1: Patience Zero.
0: Kyllä.
1: Patience Zero.
0: Patience Zero, hyvin lähti sieltä. Ja tämähän on sellainen biisi, että tämä on nyt jakanut somen halki.
1: Okei.
0: Okay. Tässä on sellainen tilanne, että pakko myöntää, että on ihan hirveästi ihmisiä, jotka suorastaan vihaa tätä.
1: Oikeesti.
0: Mutta sitten on ihmisiä, jotka on silleen, että ei kun tämä on se juttu.
1: Älä viitti.
0: Joo. Ja tässähän on vähän jopa tällaista... En menisi niin pitkälle. Jotkuthan sanoi, että näissä uussa biisissä Taylor jopa vähän räppää, mutta mä en sanoisi, että
1: no,
0: tämä on ihan räppi.
1: En
0: niin.
1: Mä lähtis kanssa.
0: En mä kanssa. Mutta kertokaa meille, mitä te tykkäätte tästä WhatsAppissa 0406791629. Haluatteko, että jää soittoon?
1: Vai onko se teille ihan sama vai ehdottomasti ei? Mun on pakko sanoa, että mä vähän ihmettelen, että jos tää biisi on semmonen, mikä jakaa paljon mielipiteitä, koska mun mielestä tää on enemmän semmonen, niin kuin, että joo, mä niin kuin, voin kuunnella tätä, no hard feelings, tai sitten, että sä rakastat tätä biisiä.
0: Niin, mut sit mä kuulen siinä sen ik-potentiaalin. Tavallaan, että sä oot silleen,
1: Okay.
0: Että se on vähän niin kuin, mä uskon, että on joko rakastan tai Voi olla jotain, jotka jää väliin, mut kertokaa te.
1: Niin, mitä mieltä te olette? Tehän sen päätätte, että jääkö soittoa vai ei.
2: Joka viikko esittelemme freeseemmän biisin.
3: Vähemmän puhetta.
2: Enemmän uutta musiikkia.
1: Ja mainittakoon vielä, että VMAissa, MTV VMAissa, Video of the Year, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Eli hyvin voittava nainen on kyseessä, mutta nyt uutta Tayloria. Patience Zero.

0: Viikon biisi Taylor Swift Patient Zero soi tässä.
1: Hei, ja tänne on tullut kuule, että tähän väliin ei niin Taylor Swift kiinnosta, mutta Mirellalta tulee kahden albumin kirja. En malta odottaa, että pääsen lukemaan sen.
0: Kahden albumin kirja?
1: Kirja! Tuleeko siis Mirellalta kirja? Sitten täällä on sanottu, että ehdottomasti Taylor soitto on täällä Truth Swiftie. Ai että! Tinka liputtaa tämä yli. Ja Pete laittaa myös täällä peukkua ylöspäin. Ja sitten sen lisäksi, niin onko Marjo? On myös sitä mieltä, että kyllä täytyy jäädä soittoon.
0: Okei, eli kyllä tykätään.
1: Tykätään isosti.
0: Kova juttu. Ja muistakaahan myös, mistähän myös tykätään tässä aamussa, niin 70, jos soi Lauria tai Ikkeen, niin pistäkäähän rimpauttaa. En näin se vaan on.
2: Loop. Parhaat hetit. Juuri nyt.
3: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5.
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
12: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
13: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
14: Ei kun morjasta pöytä!
15: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
16: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
15: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
16: Joo, minkälaisia?
15: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
16: Joo.
15: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
16: Joo.
15: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
16: En. Tuun.
17: Tule muu ilon.
18: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin.

0: lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikkea on!
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
5: No riittääks rahat?
6: Ai mitkä rahat?
5: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
6: Huomenna lähtee vaan Priin.
4: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
5: Sopet auki, let's go!
7: Loopin aamu.
8: Viiden sanan sää.
9: Säärintama ylittää maan tiistain aikana. Sade painottuu aamulla maan pohjois- ja länsiosaan, päivällä maan itäisiin osiin. Lämpötila pyörii tuolla 10 molemmin puolin.
10: Mulla on jotenkin semmoinen niinku turvallinen olo, kun Tomas Grekov sanoo säätiedotteet. Mulla on silleen, että se on vähän niin kuin aamukakka, että se vaan kuuluu.
9: Aivan.
10: Kuuluu niin kuin päivää.
9: Niin justiinsa.
10: Aatellaan meidän viimeinen viikko yhdessä Tomasin kanssa. Kello näyttää 7:07. Kuuntelet Loopin aamua. Voi vitsi, että on ollut kivaa. Eihän tämä nyt vielä mihinkään ole loppumassa, kun kello on vasta näin vähän tiistaita vasta eletään.
9: Niin, ja meillähän on melkein tässä, niin kuin voisi sanoa, juhlaviikko, kun täällä bongaillaan Lauria ja Ikkeä, niin meillä on kaikkea hauskaa.
10: Silloin kun Lauri Haav tai Isa Kelliot soi, niin kannattaa soittaa studioon 010-800-106 nimittäin. Se voi olla, että teikäläiselle lähtee loppuun myydylle areenakeikalle liput.

0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
1: Mitä? Mikä biisi?
2: Nyt on tullut.
1: Mä oon muuten heitä täällä musiikkivideolla. 2 sekuntia.

0: Näinhän se on, että Lauri Haaperhonen soi luupin aamussa täällä. Ja olihan täällä joku skabaki ja linjat käy kuumana.
1: Tänne piti soittaa, kun mikä tahansa Lauri Haavin tai Isa Kelliotin biisi soi. 010806 ja niin te olette tehneet.
0: Ja näinhän se on, että meillä pitäisi olla täällä soittajalinjoilla. Kuuluuko?
2: Kuuluu.
1: Hyvää huomenta, kuka sieltä soittaa?
2: Huomenta, Maria soittelee.
1: Ja mistä päin pirautat?
2: Vantaalta.
1: Ai että, Vantaalla on hyvä olla. Hei, kuinka tuttu Lauri Haav on sulle artistina ja ylipäätään hänen tuotantonsa?
2: No kyllä sitä on jonkin verran tullut kuunneltua.
1: Yritit sä olla tässä lippusodassa silloin tähän No Have No Love Areena keikalle, silloin kun nuo liput tuli myyntiin?
2: No sinne en koittanut saada lippua, mutta Iken keikalla yritin saada lippua.
1: Okei. Okay. Onko nyt siis sama tilanne, että et halua Lauri Haavin keikalle, vaan haluat Iken keikalle?
2: Tässä sen verran radiosta tullut

0: tota musiikkia.
1: Niin, että...
0: Laurin keikalle.
1: No niin, hyvä. Katsotaan, tota, lähtisikö sulle No Have No Love lipulle, tai siis keikalle lippuja. Meillä on ollut sellainen tapa, että me kysytään täältä pari tiukkaa kysymystä. Ootko niihin valmis?
0: No niin, valmis kuin voi olla.
2: No niin, let's go. Minä vuonna Lauri Haav on syntynyt?
0: Olisiko 97?
2: 97 vastasitko?
0: Joo.
2: Kyllä vain, aivan oikein. No entä sitten, mistä Lauri Haav on kotoisin?
0: Jos en ihan väärin muista, niin olisiko Keski-Suomessa Jyväskylässä?
2: Kyllä,
1: oikein.
2: Aivan sitten oikein.
1: Vielä tiukka kysymys. Hän on suunnitellut vuoden 2026 tällaisen hyväntekeväisyysjärjestön kanssa tällaisen rannekkeen ja nauhan. Mikä järjestö on kyseessä?
0: Roosanauha, syöpä.
1: Oikein. Se on näin ja sehän tarkoittaa, että sulle lähtee liput.
2: Onneksi olkoon!
1: Ja hei, jos on se tilanne, että oot kuunnellut tätä lähetystä ja toivoisit lippuja, niin hätää. Skabat jatkuu koko viikon.
2: Kyllä, vielä saattaa soida. Ja aina kun Lauri tai Ikke soi, niin 010806 on chanssi soittaa voittaa.
3: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.

0: Oikein hyvää huomenta. 20 yli 8 on kellossa.
1: Täällä on Ilta-Sanomat tehnyt uutisen siitä, kuinka koulutuspaketti carbonara oli varsinainen pommi. Yli 360 sairastui. Tuohon ruokaa oli käytetty siis viikon vanhoja kananmunia, niin siitä on sitten mennyt ihan siis näinkin pahaksi, että noin 50 ihmistä on joutunut sairaalahoitoon.
0: Juman kautta, missä maassa? Tsekissä. Tsekissä.
1: 22 potilaalla on laboratoriotestein vahvistettu salmonelloosi.
0: Jumme.
1: Mietipä sitä.
0: Aika hirveä. Siis,
1: mä oon tavannut ihmisiä ja mulla on lähipiirissäkin semmosia, jotka on, tiedätkö, että on tullut semmoista ihan normaalissa keskustelussa. Näin pahan tilanteeseen ei olla menty. Vitsi, on kyllä tosi ikävä keissi. Mutta, jotka on ollut vaikka oksennustaudissa, joo, ei pysty enää syömään esimerkiksi jotain makaronilaatikkoa.
0: Joo.
1: Yhdellä mun ystävällä on tämmönen pikaruokaravintola kuin Subway, että hän on tietysti ollut oksennustaudissa, syönyt sitä ennen kuin se oksennustauti on alkanut ja sitten ei ole voinut enää, tiedät mitä todennäköisesti, kyllä, mitä sitten on tapahtunut, niin no siis, ei ole voinut enää palata.
0: Nyt itse asiassa tuli mieleen sellainen, että mulla on lapsena juotettu jaffaa kipeänä.
1: Joo.
0: Niin ei kyllä ehkä sille ei tule valittua, niin kuin huomaan aikuisena.
1: Ikinä jaffaa.
0: Niin.
1: Joo.
0: Niin ja sitten tulee se mieleen yhtymä mulle.
1: Siis mulla on niin kuin jännä, että ei mihinkään niin kuin ruokaan ei ole tällaista.
0: Joo.
1: Muuta kuin sitten sienistä mulle on jäänyt sellainen, että mut on pakotettu tietysti pienenä syömään siis itku silmässä, joo, kokonaisia sieniä sienikeitosta.
0: Mun pappa sanoi, että sienet ovat maan mätämunia.
1: Hei, apua! Okei, pappa ei ole ollut fani, mä kuulen sua. Mutta mähän rakastan sitä makua, mutta se koostumus on mulle vaikea. Kun tiedätkö, mä muistan sen yhden kerran, että äiti on sanonut, että me ei lähdetä uimahalliin, kun se lautanen on tyhjä. Tiedätkö, itkua vääntäen, ei, syönyt sen sienisoppalautasen, missä on niitä kokonaisia pikkusieniä, niin vetänyt alas. Niin siitä on jäänyt. Mä tykkään siitä mausta, mutta mä en pysty. Tiedätkö, aikuisielläkään?
0: Siis mulla on vähän samanlainen pakotustrauma siitä, että ja, niin kuin ala-asteella on ollut, meillä oli tosi häijykeittäjä.
1: Joo.
0: Että ei uskaltanut niin kuin häntä haastaa, niin kesäkeitto. Se on musta niin, siis mä en voi käsittää kesäkeitto. Onneksi he ei oikein törmää missään.
1: Se kesäkeitto on ihana.
0: Ei.
1: On kaikki tämmöiset sosekkeet, bataattikeitto, ai että, siis näkisit. Thomas Grekovilla nousee siis ylähuuli. Näyttää silleen, että kun tuossa viikseen nokalla olisi ihan vähän paskaa.
0: Voi vit.
2: Loopin aamu. Millu Haataja ja Thomas Grekov.
0: Lady Gaga, Abracadabra, laitetaan tästä soittoon.

0: Lady Gaga Abracadabra soi tässä Loopin aamussa.
1: 826 kellossa täällä puhuttiin tästä ikävästä keissistä, kun yli 360 on sairastanut koulun spagetti carbonarasta.
0: Ja lisäksi puhuttiin inhokkiruuista. Mulla kesäkeitto, sulla sienet.
1: Kokonaiset sienet, se koostumus. Mä oon sitä mieltä, että ei joku kahdenlaista ruokaa hyvää ja erittäin hyvää. Mutta nyt me halutaan kuulla teikäläisen inhokkiruuat. WhatsApp on 0406791629. Somber ja Home Record on tulossa seuraavaksi.
0: Shakira, Burna Boy, Die Die myös tulossa soittoon.
1: Avicii ja Sandra Cavazza, Without You, pistetään kans musan puolesta. Oikein hyvää tiistaihuomenta.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
3: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
5: Niin siis 250 kilopaskalia.
4: Paskal? Aika paljon paskalia.
5: Väistätkö niin mä näytän?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
8: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
9: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
10: Ja nyt uutisia.
11: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
12: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
13: Tämä on ihan hirveä sana.
14: Ska huumori.
11: Tällaiset ohjelmat.
15: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
16: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
17: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
16: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on...

Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Mä oon Ruben Vaara.
2: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa. Open arm.
3: Ja se on tiistai aamu, eikä kello näytä vasta kuin 8.31. Oikein hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
3: Samburia, Home Wrecker, laitetaan seuraavan soittoon. Ja heti tohon perään Shakira, Burnapoita, Dai Dai. Hyvää päivää olla sinä, ai että. Ja nyt on järkyttynyt siis mies tankkausasemalla pahemman päivästä. Mutta mistä? Selvitetään ihan just.

0: World Cup 2026, virallinen biisi Shakira, Burna Boy, Die Die.
1: Ja onhan se kovaa.
0: Onhan se. Ja tässä mainitaan, oliko 13 eri jalkapalloilijaa tässä biisissä.
1: Oho!
0: Jos muistan nyt oikein.
1: Kylläpä mahtuu.
0: Ja tuossa vähän puhuttiin siitä, että tankilla on nähty jotain tapoja. Ilta-Sanomat on niistä raportoinut, että suomalaisautoilijat on todistaneet tankatessa sellaisia tapoja, jotka on pahimmillaan jopa hyvin vaarallisia.
1: What?
0: Joo. Nimittäin yllättävän moni on enemmän nykyään tapa kuin poikkeus tämän jutun mukaan, että pidetään autoa käynnissä tankkaamisen ajan.
1: Ja sitähän ei saa missään nimessä
0: niin,
1: tehdä.
0: Niin, kun siinä on kasvava tällainen joku syttymistulipaloräjähdysriski. Niin tota, teetkö itse näin ikinä?
1: Siis en kyllä tee.
0: En ole ikinä tehnyt mä tota.
1: Joo.
0: Ootko ikinä tehnyt? Ees epähuomiossa.
1: Ihan varmasti on epähuomioissani joskus tehnyt, mutta en mä sit sitä huomannut.
0: Niin totta, joo, niin aivan.
1: Että... Mutta siis ihan siis todella suurella todennäköisyydellä mun keskittymiskyvyllä, niin aivan varmasti on joskus vahingossa ton tehnyt. Mutta siis pyrkimys ja tavallaan se tieto itsellä, että nimenomaan niin ei kuulu koskaan tehdä.
0: Kyllä, sitten toinen mikä täällä on, niin tupakointi, että kuulemma jotkut on röökillä siinä tankin vieressä ja sieltähän voi nousta ja haihtua sitä bensaa ilmaan ja kun sä sytytät sen tupakan, niin se voi niinku imasta sen. Niin.
1: Homman tulee. No siis jo toi on ihan tälleen entisenä röökaajana, en ylpeästi, mutta rehellisesti.
0: Niin.
1: Niin tota, ei missään, ei tulisi pienen mielenkään. Tuli ja bensa yhdessä, niin se nähdään niin monista elokuvista, että miten siinä sitten käy.
0: Joo ja siis tässähän on kaikenlainen avotulen teko. On kiellettyä tankatessa.
1: No mitäs muuta? Nuotio siinä ei ainakaan kannata alkaa tekemään. Ei, se on
0: en ole grillannut yhtään grillimakkaraa siinä.
1: Hyvä, joo, vie se kuplagrillis muualle.
2: Loopin aamu, Millu Haataja ja Tomas Grekov.
0: Avicii, Without You, Sandro Cavazza tässä mukana.

0: Avicii, Sandro Cavazza, Without You soi tässä Loopin aamu.
1: Loopin aamu. Millu Haatajat ja Thomas Grego.
2: Eva Max ja Oh My, My Oh My. Tuossa. Mä sanon aina väärin.
0: Jännä biisitimi toi Oh My, My Oh My. Alex Warren, Fever Dream myös tulossa. Kiitos kun kuuntelet.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
4: vaasansähkö.fi.
6: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Säästä kuin mestari.
9: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.
8: TOOLS. Tools tekee mestarin.
10: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
11: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
12: K-Auto.
13: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
12: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
13: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
14: K-Lataus. Arkesi varrella.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
16: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
17: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
18: Oomi!
19: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja

0: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
8: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
9: Hyvää huomenta, 13.09 on kellossa.
4: Onpa paha. Kuulkaa, tääkin aamu on tästä kohta vaan rullattu eteenpäin.
9: Näin on, vaikka on tiistai.
10: Loopin aamu, Millu Haataja.
9: Minähän on sitä mieltä, että tiistai on uusi maanantai.
4: Okei, syystä, että hyvällä

0: Ava Max, My Oh My soi tässä. 10 vaille 9.
1: No kyllähän se on tiistaa aamu. Oikein hyvää huomenta.
0: Hyvä.
1: Ja nyt on piru merrassa.
0: Nimenomaan. Mä oon tälleen Martat-fani. Mä aina, jos on otsikossa Martat.
1: Niin sua kiinnostaa välittömästi.
0: Mä niin
1: kuulen sua.
0: Tunteet on viime viikolla kuumentuneet Tampereen Atalassa sijaitsevalla Marttojen mehuasemalla.
1: Joo.
0: Ja tilanne on siis näin, että tällainen pästöröintilaite. Niitä on ollut siellä 2 siellä mehuasemalla ja toinen niistä on mennyt paskaksi.
1: Mitä? Mitä ne Martat on riehunut
0: no,
1: siellä?
0: No nimenomaan, ja asiakkaathan on ollut tästä siis aivan kiehunut. Nimittäin,
1: älkää Martat.

0: kettoille, heillekin, hekin on vaan ihmisiä.
1: Mehustusaikoja, niitä on jouduttu perumaan. Ei. On jouduttu siirtämään aikoja puolesta tunnista tuntiin. Ja ihmiset on tulleet raivoamaan niin pahasti, että niitä on jouduttu siirtämään siis sen mehustusaseman ulkopuolelle.
0: Siis poistamaan tilasta.
1: On muun muassa kuultu tällaista lausetta, kun toimintanne on syvältä ja martat myös.
0: Siis, tiedätkö mille toi kuulostaa? Ajoittain omalle kommenttikentälle.
1: Aivan.
0: Joo, mä kuulen ja mä ymmärrän, että tämmönen saattaa niinku tuottaa, että oha. Se, siis vaikea samaistua siihen, että olisi ottanut tätä mehustamista niin, kuin niin paljon, että sit niin. Heittää ihan, tiedätkö, että se kone on rikki. Joo, mitä sille voidaan sille koneelle? Mutta, no korjata. Mutta onko välttämättä martat sitten, niin ei hekään kaikkea voi osaa. He osaa tehdä vaikka minkälaista leipoa, tehdä ruokaa, kaikki pitsijuttuja. Hän on siis niin kuin, tiedätkö, oikean elämän MacGyvereita.
1: Nehän on, mutta ootko maistanut itse puristettua omenamehua?
0: Olenkin.
1: Niin. Niin kyllä mä ymmärrän tavallaan, että kyllähän se pistää keittämään, kun sä tiedät, että nyt olisi tulossa sitä hyvää.
0: Sä oot ladannut tavallaan ne odotukset siihen.
1: Niin, jumalten nektariinia olisi tulossa. Niin sitten sanotaan, että itse asiassa sun aika on peruttu.
0: Joo, mutta et sä rupee Martoille haistattelemaan, vaikka sä et sitä sun jumalten
1: toimintanne on syvältä ja martat myös.
0: Silleen rakkaat, kyllä Martto ärsyttää ihan yhtä paljon, että appelsiinimehut niin. Jäi tänä aamuna juomatta.
1: Ja tässä harmitellaan se, että kausityöntekijät, monet nuoret on ensimmäisessä työpaikassa, niin he ottaa kuulemma tämän, niin sanotusti tämän luodin tässä vastaan.
0: Ai, tervetuloa työelämään.
1: Niin.
0: Ei ihme, että tulee enemmän näitä tämmöisiä, niin kuin, tiedätkö, jotka eivät halua töihin.
1: Niin, totta.
0: Et jos nämä kokemus on tuolta niinku Marttaliiton, tiedätkö, niin. Mehukone vuorosta, missä on mennyt rikki justiinsa ja sitten siellä haistatellaan.
1: Niin, se on kyllä ihan totta. Olisi täälläkin ikävä tunnelma, jos täällä koko ajan haistateltaisiin toisillemme. Ja sitten lisäksi niin täällä on nostettu tällainen, tämän kyllä sanoo 46-vuotias mies, niin, mutta hän sanoo, yllättänyt. Että etenkin vanhemmat naiset keski-iän ja kuoleman väliltä käyvät rähisemässä ja ilkeilemässä, purkamassa kiukkuaan asiakaspalvelijoihin. Niin onko tämä jopa naisvihaa tällainen puhe?
0: Ei, kun nyt aletaan kaikki virkkaamaan. Niin. Pidetään mölyt mahassa ja ruvetaan virkkaamaan.
1: Ja arvostetaan Martta.

Mutta voin raportoida sen vielä, että nyt se on kunnossa. Mehustamo toimii taas kahden laitteen voimin. Ei hätää. Alex Warren, Fever Dream. Soitas.

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: Alex, good job. Well done, Alex.
0: Well done, Alex.
1: We're so proud of you.
0: Aika hyvällä aksentilla tuli.
1: Yeah, okay. Mrs. International.
0: Wow.
1: Yeah, I love my daddy.
0: What?
1: What? I would like to ride a horse.
0: A horse you would like? Okei.
1: No niin, nyt lopetetaan. Tällä ollaan ihan siis rehdillä suomen kielellä tehdään tätä, koska muuten ei sujuvasti mitään muuta puhuta. En osaa kyllä sanoa toki kuin omasta itsestäni. Mites Tomas Krekov?
0: No menee vaikka mikäkin.
1: Niin kuin ihan silleen sujuvasti, että voisit radioa
0: kuule,
1: tehdä.
0: Ihan kuule, mitä vaan laitat.
1: Nyt puhuu puuta heinää paskaa tuo ihminen. Hei, muutama minuuttia vaille. Ysin näyttää kellossa, eli reilu tunti mennään vielä kimpassa. Bibi Rexaa, Faithlessa, New Religion, Alisa Syrjää, sen piti olla minä heti tossa ysin jälkeen.
0: Ja sit puhutaan myös siitä, että on tällainen ilmiö hotelleissa, myös Suomessa, mutta myös ulkomailla, mikä mua häiritsee.
1: Okei.
0: Okay. Että mua niin kuin pistää ärsyttämään, niin kuin pientä eläintä sanoisi Lee Anderson.
1: Okei, onko joku huono vessapaperi, kovat sängyt?
0: No ei ihan, mutta sanotaan, että liittyy vessa, suihkutiloihin, kylpyhuoneisiin.
1: Okei, no meillähän on ollut vessapainotteinen aamu tänään.
0: Tänäänkin.
1: Tänään jotain tällaista, huomenna todennäköisesti ihan tätä samaa. Eteenpäin.
2: Loopin aamu. Milu Haataja ja Tomas Greco.
3: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
8: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
7: Dronbits.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
14: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
13: Oho, mitäs?
14: Vesileikkiä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
13: Ketäs oli?
14: Hevisaurus.
13: No nyt!
14: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
13: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
14: Oikein veikattu.
15: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
16: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen.

0: ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
3: Loopin aamu. Viiden sanan sää.
4: Säärintama ylittää maan tiistain aikana. Sade painottuu aamulla maan pohjois- ja länsiosaan, päivällä maan itäisiin osiin. Eniten sataa Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa ja myöskin Etelässä.
5: Ihanasti sanottu, Tomas. Ei kyllä hirveästi nyt. Kiva oli laittaa tukka aamulla. Se menee ketuiksi saman tien, kun tuosta ulko-ovesta poistuu.
4: Näin.
5: Korotaan fiilistä. Bibi Rexalla Faithless ja New Religion. Alisa Syrjää, sen piti olla minä myöskin soitossa. Sitten selvitellään. Mitäs me selviteltiin?
4: No, ihan kohta selviää.
5: Hei, Tomas, ei noin!
4: Hotellihuurelasit ja muut.
5: Niin olikin. Ai, mikä siellä nyt on pilalla?

0: Alisa Syrjäsen piti olla minä soi tässä ja Alisahan kävi täällä eilen.
1: Eilen tää vieraana Tonkin haastattelun kuulet ilmaiseksi Suplasta, supla.fi kautta loop.
0: Ja näinhän se on, että minä sanoin, että hotelleissa joku mua ärsyttää. Joo. Tai harmittaa ja näin. Ja se on sellainen elementti, että nykyään tuntuu, että meet mihin vaan, olit Suomessa tai ulkomailla, jos on yhtään parempi hotelli, niin siellä on niin outoja ratkaisuja kylpyhuoneissa, vessoissa, että niillä on koko seinä tai vähintään ovi, lasia tai sellaista huurrelasia tai jotain sellaista sumulasia.
1: Kyllä.
0: Ja mun mielestä se on niin, kuin niin erikoinen ratkaisu, että okei, mieti, että sä oot kavereittes kanssa. Niin kiva siinä sit käydä suihkussa, kun seinä on lasia. Tai toinen vaihtoehto, niin käydä paskalla silleen, että siinä on se huurrelasi. Niin ihan sama, oliko niin kuin pariskuntareissu, oliko kaverin kanssa. Niin en mä halua pariskuntareissullakaan silleen, että mä istun paskalla, niin voidaan vilkutella sit siitä.
1: Niin siis meinaatko, että se näkyy niin kuin kaikkialle muualle siihen huoneeseen?
0: Joo, et sitä juuri niitä tarkoitan, että siinä sängyn vieressä.
1: Itse asiassa niin, joo, on ollut samankaltaisessa huoneessa niin joskus, siis yhden ainoan kerran. Ja se on kyllä vähän awkward. Mutta mun mielestä siinä oli joku tämmöinen, että saisi kuitenkin sen niin kuin vessan, siinä oli semmoinen liukuovi mahdollisuus, että pystyi myös vähän laittamaan niin kuin näköesteeksi.
0: Okay.
1: Jo kieltämättä tämmöisen niin kuin romanttisen, tietsä, hotelliyöhön, niin mun mielestä siihen ei kuulu katsella toista paskalla.
0: No ei
1: jonkun
0: munkaan
1: mielestä
0: mielestä
1: voi.
0: Niin, mutta silleen, niin, mut ne ihmiset on sitten erikseen.
1: Ne on erikseen.
0: Se on niin kuin eri porukka.
1: Et voisiko olla, mutta et ollaanko me vaan oltu siis bärseistä ja menty heidän huoneisiin?
0: Aivan, että se pitäisi säästää heille.
1: Niin, voiko kysyä, että hei, että onko tässä tilanne, että kun me tullaan tänne pariskuntana, niin
0: niin onko huurella sit vai eikö ole?
1: Niin.
0: Niin, ja tai tarviiko olla laseja ollenkaan?
1: Tämä on niiden kakkaintoilijoiden huone. Me otetaan joku toinen, niin, mutta voisiko siinäkin olla sitten kylpyamme esimerkiksi? Joo, että joo. Niin, mutta sitten tavallaan ystävänkaa, niin mua ei niin haittaa.
0: Niin, että se on jopa pahempi pariskunta.
1: Joo.
0: No mut kyllä mä sanon, että äijien reissulla vaikka, niin mä oon nähnyt ihan sellaisia, että se koko suihkun seinä on esimerkiksi lasia, vaikka niin jossain ulkomailla.
1: Kyllä.
0: Niin onhan se nyt vähän kiusallinen silleen, että ollaan friendin kanssa siinä, niin et sit voit katsella siitä, kun friendi siinä kylpee.
1: No, ei sun tarvi katsella sitä, ei se tarkoita se.
0: No mutta jotenkin se katse vaan vie.
1: Oot puhelimella sen aika. Mut toi on totta siis silleen, että et kun tossakin kun oltiin reissussa ja isolla porukalla ja sit siellä on ihmisiä, niin kun, kenen kanssa ei oo viettänyt vaikka aikaa paljon, niin en tavallaan, että kun siellä on mimmiporukka, niin ei sitä sen kummemmin jotenkin ajattele. Että ihan siinä ollaan ilkosillaan niin kuin, ja vaihdetaan vaatteita, ihan sama kuka
0: okei,
1: siinä on.
0: Niinpä.
1: Tiedätkö, että ei se, että semmoista niin kuin. Ja sitten niin esimerkiksi itse tein näin, että mä ilmoitin, että hei, meillä on kaksi vessaa, nyt on iso hätä, että onko joku, jonka tarvitsee käydä vessassa. Että tosi avoimesti käytiin nämä keskustelut, mutta en ehkä pariskunta.
0: Mulla on sellainen perhetuttu, joka on kova tällainen trendi-intoilija. Joo. Ja hän rakentaa, niin hän rakenti kotiinsa tällaisen huurrelasiovella varustetun vessan.
1: Joo.
0: Ja se oli siitä, että tämä on nyt uusinta uutta.
1: Ja sä olit ihan hae, että mä en tuu teille enää koskaan.
0: Nimenomaan.
2: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
0: Temper City Self-Aware lähtee tästä. Ja se on kuule niin, että minä ainakin olen aika self-aware siinä vaiheessa, jos on hotellissa tällaiset huurrelasit.

0: Kaio Cruz, Break Your Heart soi siinä ja tää on bangeri.
1: Tää on bangeri. Tän tahti on tullut juhlittua nuorempana ja paljonkin.
0: Se on kuule sellainen juttu, että minä täällä luin Ilta-Sanomista sellaisen jutun, joka sai mut oikein niin kuin, sai jopa ilahtumaan.
1: Okei. Tää
0: oli ihan uusi juttu.
1: Mikä no tää on tosi uusi juttu, että sinä olet ilahtunut
0: niin, jostain. Se on muuten totta. Mulla on vähän sellainen ongelma, että mä en paljon ilahdu, mutta niin. Tiedätkö mitä on kuiva kerjääminen?
1: No en ole koskaan kuullutkaan tämmöistä termiä.
0: En minäkään, mutta tää on ihan mahtava. Kohta mennään siihen lisää, mutta sanotaan sellainen, että toivotaan, että et hirveästi kuiva kerjää suhteessa. Nimittäin parisuhteessa se voi viedä läheisyyden ja lämmön.
1: Hei, nyt on iso kiinnostus tähän. Kaikki korvat auki.
0: Kyllä.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
1: Voiko olla, että tekee tietämättäänkin tätä asiaa? Kuumaa Emma Matilda, ihan kohta ohi. Selätään seuraavana musapuolista soittaa.
0: Aivan varmasti nimenomaan huomaamatta. Ja Euro Summer, Zara Larsson ja Shakira tulossa myös soittoon.
1: Ja ei aamua ilman Rihanna Disturbia tulossa. Oikein hyvää huomenta.
0: Huomenta.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
3: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
4: Go-auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-auto. Kaiken kattava rengastalo. Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
11: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
10: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
11: Joo, minkälaisia?
10: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
11: Joo.
10: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
11: Joo.
10: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
11: En. Tuun.
12: Tule muu iloon.
13: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
14: Itsehoitolääkäri.

0: Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
1: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla. Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix -makeispussit 5+ kympillä sekä Mr. Paniini -paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
7: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
8: Lumpin aamu. Hyvää huomenta, 23:09 on kellossa täällä olla.
9: Tiistai-aamu, Millu ja Tomas täällä. Vielä semmosen reilun puolen tunnin verran. Kuumaata, Emma Matilda tulossa nyt.

0: Sara Larsson ja Shakira Euro Summer Girls Trip soi tässä ja sullahan oli myös yksi Girls Trip.
1: No mullahan oli Girls Trip tuolla Likkojen siskosten kanssa Milanoon, Italiaan. Aletaankohan siitä kohta pääsemään niin kuin yli jo pikkuhiljaa?
0: No en tiedä, pääseekö sitä koskaan yli.
1: Ei ehkä.
0: Mutta täällä on siis puhuttu tällaista termistä, joka oli meille molemmille uusi, eli kuivakerjääminen. Ilta-Sanomat on nostanut tästä jutun ja kyse on siis siitä, tämä on englanniksi termi dry begging, kuivakerjääminen. Joo. Ja tämä ilmenee esimerkiksi parisuhteessa niin, että sanoo vaikka niin, että kun kumppani saapuu töistä kotiin, huomaa keittiön kasaantuneen tiskivuoren, jota kumpikaan ei ehtinyt siivota pois, niin toteaa siinä tilanteessa, että taidanpa olla taas kerran se meistä, joka on tiskausvastuussa. Eli tehdään mukaan harmittomia, mutta sitten sellaisia kuitenkin johdattelevia kuittauksia, että ei pystytä sanomaan. Tässä on siis pointtina se, että sä et niinku pysty sanomaan suoraan toiselle sitä, että sä tarvit hänen apuaan ja että tämä tämänhetkinen tilanne niin ei nyt palvele sitä. Vaan sä sitten päädyt tokaisemaan.
1: Ikävästi.
0: Joo, täällä on muitakin esimerkkejä. Esimerkiksi täällä on sellainen kuin on kyllä vaikeaa pitää koti puhtaana omin voimin ilman toisen apua.
1: Ei! Siis kunnon syyllistämistä, okei. Okay. Mun on pakko sanoa, mä olin vähän silleen jo tiedätkö, korvat punaiset, että kuiva kerjääminen, että onks tää nimitys sille, kun mä oon siis ihan rehdisti vaikka silleen, voi kun varpaita palelee, voi voi, kyllä villasukat tekis terää.
0: Mutta toihan on kuiva
1: kerjääminen. Mutta se ei ole mitenkään syyllistä, että harmi kun minua ei rakasteta, minulle ei villasukkia löydetä jalkaa, vaan se on enemmän vaan semmoinen ääneen ajattelu, mutta niin. Sitähän ei ajattelisi ääneen, josko ei toivoisi passaamista. Ja meillä menee niinku molempiin suuntiin kotona tämä, että tiedätkö heitellään tämmöisiä, voi, toinen sata. Voi että, kun

0: Pepsi-hammasta kolottaa. Mistähän minulle ilmestyisi tuohon käteen kylmä Pepe Make? Niin kyllä mä käyn niin, sen
1: Pepsi-maksin. Nämä on tällaisia harmittomia kuivakerjäämismuotoja, joo.
0: Vähän huomioon, passaa minua.
1: Niin, mutta täällä on

0: Mutta kun mulle ei ole sama asia. Sitten jos mä tekisin noin, niin se ei tule semmoista vapaasta tahdosta, että hei, haluan piristää tuolla mun rakasta, vaan sit se on niinku, että se on tullut sen takia, mä oon pyytänyt. Se on
1: niin,
0: sama asia.
1: Mun mielestä mä oon samaa mieltä, että kyllä se pitää tulla aidosta tahdosta. Mutta näitä on siis myös ystävyyssuhteessa ja työelämässä. Mennään niihin ihan kohta. Pistää ensin soimaan.
2: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
1: Rihannan Disturbia.
0: Ai, on kova. Nyt valatkaa 9.32 kellossa.

0: Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
1: Voi hyvä.
2: Mitä?
1: Kui hyvä, että no löytyy ruudusta radiot myöskin.
2: No se on justiinsa näin. Täällä ollaan puhuttu kuivakerjäämistä, joka on tällainen passiivis-aggressiivinen tapa vaikka erilaisissa
1: uhriutua.
2: Ihmissuhteissa. No vähän niin kuin uhriutua jopa, eli ei uskalleta ilmaista omia tarpeita. Yleensä tämä ilmeisesti johtuu siitä, että pelkona on tulla torjutuksi, ettei uskalleta suoraan kysyä, että voitko auttaa. Ja tätä tapahtuu, äsken käytiin, että parisuhteessa sitä ilmenee, että ei ole pitkään aikaa mulle kukkia.

0: tuotu tyylillä, mutta sitten se on myös ystävyyssuhteissa ja työelämässä. Ystävyyssuhteissa esimerkiksi, sanotaan vaikka täällä esimerkkinä, en varmaankaan taida tehdä syntymäpäivänä niin mitään kivaa.
1: Aika.
0: Mikä fiilis sulle tuli?
2: Siis kummankaasta. Mulla on tätä kolme kassia, tätä kivipölytavaraa, että mulla olisi tänään ollut ne synttärit, mutta pyykatessa menee. Mun mielestä se on ihan hauska läbbä niin kuin kavereiden kesken, että jos vähän niin kuin odottaa. Esimerkiksi on ollut tilanne, että mulle on järjestetty yllätyssyntymäpäivät ja tämä järjestäjä on sitten alkanut itse omien syntymäpäivien lähestyessä vähän niin kuin, ja tietämättä siis, että olen jo hänelle järkkäillyt juttuja, mutta varmistaakseen tavallaan ehkä sen, että Kaisa oot järkännyt jotain.
0: Joo, sit on työelämässä esimerkiksi tällainen, että olen niin stressaantunut tämän projektin kanssa, että en oikein tiedä mistä aloittaa.
2: Niin, että autatko mut alkuun. Niin.
0: Tai joo, olispa kiva joskus päästä lähtemään töistä aiemmin.
2: Mä oon saattanut kyllä olla toi tyyppi. Enkä mitä ole saattanut, olen ollut toi tyyppi. Oispa ihana,
0: joskus kävisi niin.
2: Yep. Mutta oot sä kuullut, nyt me ollaan tehty tässä kohta niinku kuukausduunia kimpassa, niin oot sä huomannut tämmöstä niinku kuivakerjäämistä mun suunnalta?
0: Et sä oo kyllä multa kuivakerjännyt. Mm. Mutta meillä on aika hyvin jakaantunut tää, että sä tuut välillä töihin ja mä tuun aina töihin.
2: Hei, on muuten, nyt sä kuivakerjäsit. Et voisin, no mut hei, mun mielestä ehkä ihan ok, että voisitko joskus olla töissä.
3: Luupin aamu, Millu Haataja ja Tomas Grekov.
0: Leoni, by your side.
2: By your side, Tomas, täällä ollaan.
0: Now and always.

0: Leoni by your side in my mind soi tässä Loopin aamussa.
1: Ja voi kuulkaa, euroviisut meitä kiinnostaa, mutta ennen kaikkea UMK. Nyt on Yle julkaissut vihjeitä artisteista, ketkä tullaan näkemään seuraavassa UMK:ssa. Niin otetaan nämä ja ruvetaan yhdessä arvailemaan. Nyt ruvetaan oikein pitkää tikkua vetämään ja katsotaan, palkitaan, jos joku menee sitten lopulta oikein.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
1: Ani Sara B, tuhlaaja poika seuraavaksi. Ootas, tämähän soi muuten hei lentopallon pronssijuhlassakin.
0: Oh. Olivia Rodrigo, good for you. Tää on kova.
1: Mirella Average Cat Kid Look ja Make Up Your Mind. Älä kato ton lentomas.
0: Average Cat Look.
1: Hei!
3: Parhaat hitit juuri nyt.
4: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: Tampere?
6: Myös.
7: Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
7: Siis Oulussakin.
6: On. Ja osoite on.
5: Vaasan sähkö.fi.
8: Ja nyt uutisia. Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
9: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
10: Toi on ihan hirveä sana.
11: Koska huumori.
8: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: K-Auto. Miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Ok, eli vain yksi appi.
14: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
13: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
16: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
1: Ei olla.
17: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
17: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Moi.
21: Ai moro.
20: Mitäs viikonloppu meni?
21: Vähän väsyttää.
20: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
21: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
20: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
21: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
20: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
21: Juu, niin pääs käymään.
20: Kade.
22: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
23: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
24: Hei, polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
23: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
0: Säästä kuin mestari.
25: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
0: TOOLS. Tools tekee mestarin.
26: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
27: Huippukiva.fi.
28: Hyvät matkustajat! Kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
2: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
3: Loopin aamu.
4: Tiistai-aamu, hyvä tunnelma täällä, Millukin on haipeissa.
1: Niin on. Tiedättekö, ei se paljon vaadi kuin muutama hyvä uutinen ja ne uutiset voi keksiä vieläpä itse. Aattele, ei tarvi lukea mitään.
4: Eikä ehkä kannata.
1: Siis Deluxe vaan heittää.

0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
1: Ja kyllähän se näin on, että biisejä pitäisi pongailla. Tänäänhän on kuulunut siis Lauri Haavio kerran ja yhdet No Have No Lovein loppuun myydylle, siis Nokia-arenan keikalle. Lähti liput 01080106. Lähetystä ei ole enää kuin 10 minuuttia jäljellä, eli mikäli kuulet Ikkeä tai Lauria, niin tänne päin puhelua. Jos et, niin huomenna mahdollisuus on uusi heti 7:00 alkaa.
2: Kyllä, ja koko viikon ajan Loopin aamussa 7:00 bongaillaan, eli Ikkeä Lauri.
1: Meillä on tosi paljon noita lippuja tuossa vielä jäljellä, niin eihän me näitä tänne, mitä me nyt näitä lippuja munimaa?
2: No nimenomaan.
1: Kaikki halutaan laittaa teille jakoa.
2: Mutta siellä oli tullut UMK-vinkkejä.
1: Kyllä, ja nyt on erittäin kiinnostavaa, nimittäin mulla tuli ainakin saman tien fiilis, joo, että mä tiedän nyt mistä on kyse.
2: Oho.
1: Ylen uuden musiikin kilpailu oli UMK antoi vihjeet siis osallistuvista artisteissa uudessa tiedotteessa ja täällä on sanottu, että muun muassa kaudelle on päässyt mukaan yhtye, jolla on todella kansainvälinen soundi ja tavoitteet ulkomailla. Voisiko olla kyseessä siis Blind Channel?
2: Niin, herää tietysti.
1: Esimerkiksi tanssilattialle kutsuvan ja vastustamattoman klubisoundin omaava duo.
2: Klubisoundin omaava duo, okei.
1: Okay. Mulla ei niinku tuu.
2: Ei tuu heti.
1: Voisiko vihdoin ja viimein JVG tulla? Ei heti tuu, että heillä on klubisoundi, mutta heillä on vähän alkanut tulla tietysti räppiin. Sitä semmoista klubahtavaa meininkiä.
2: Okei, okay, joo.
1: Elokuvallisia mielikuvia herättävä dramaattinen ja mahtipontinen biisi. No totta kai, yksi tommonen täytyy olla aina mukana, ei kerro meille mitään.
2: Ei.
1: Laajasti eri yleisöihin vetoava artisti. Voisiko olla, että joku Miriam Bryantin tyyppinen, tiedätkö, ruotsalaisartisti tulisi, joka kuitenkin osaa suomea ja on tehnyt muun muassa vaikka Elastisen ja Iken kanssa biisejä.
2: Niin ja toki siis, jos miettii laajasti vetoavia, niin onhan näitä, tiedätkö, Kisuja, Jippuja,
1: ai
2: Annapuita.
1: Vitsi. Mä syttysin tosi isosti. Kisu, Jippu. Ajajaja, joo.
2: Niin, joo.
1: No sen lisäksi täällä on ja moderni sähkökitaroille höystetty anthem. Itsestään uuden puolen räväkällä tanssibängerillä esittelevä artisti. Eli voisiko tää olla joku semmoinen, joka on tehnyt vähän semmoista herkempää musiikkia?
2: Niin ja lähtee vähän revittelemään.
1: Niin, kuka semmoinen voisi olla? Tiedätkö joku Viivi? No mut on Viivilläkin ollut räväkkää.
2: Niin,
1: ja Viivi
2: eilen
1: oli
2: vierana ollut Alisa Syrjä.
1: Alisa Syrjä voisi olla, joo. Mä kuulen.
2: Mirella.
1: No Mirella on bängereitä, timantteihin.
2: Niinhän sillä on kyllä,
1: mutta,
2: joo.
1: Missä kantele melodia kasvaa eeppisiin mittoihin? Sointu Bori, voisiko olla, kun hän on alkanut tekemään näitä kantele videoita, katon nytte. Niin mä näen tämän ja mä toivon, että tämä pitää paikkansa.

Musta on ihana arvuutella näitä. Nyt laittakaa teidän omat arvaukset, kun kuulitte meidän. WhatsApp on 0406791629. Spekutetaan.

0: Mirella Average Kid Luke, Make Up Your Mind soi tässä.
1: Ja kyllähän päivä alkaa näyttää, että minuutti on vaille 10. Meidän on aika kiitellä, heipotella ja vähän palata siihen, että huomenna jatkuu taas 7:00 aamulla ja siellä on mahis voittaa loppumyydyille Isaac Elliotin The Mansioniin ja Lauri Haavin No Have No Love Nokia Areena keikalle lippuja.
0: Kyllä, kun soitat numeroon 010-800-106, kun Loopin aamussa 70 soi joko Laurin biisi tai Iken biisi, niin voit voittaa. Ja tietysti jos soi Laurin biisi, niin voit voittaa Laurin keikalle. Jos soi Iken biisi, niin voit voittaa Iken keikalle.
1: Ja tiedättekö muuten, mitä huomenna on tulossa?
0: No.
1: Oikeita juoroja. Tossahan oli siis tämmöiset tietynlaiset lehdet laittanut, että nyt on Loopin aamussa juoruiltu. Oho. EM näistä EM-jatkoista, niin ei ole juoruiltu. Kyllä on ollut hyvin tietoisia kaikki siitä, että näistä tullaan puhumaan radiossa. Mutta oikeita juoroja puolestaan on luvassa huomenna, koska Jannika Nordberg tulee TikTok-juorujen kerran tänne kertomaan kaikista ne polttavimmat. Hän on loistava siinä, että tekee sen myyrän työn meidän kaikkien puolesta, niin meidän ei tarvitse niin paljon roikkua tuolla somessa.
0: Kyllä, ja hänellä on niin sanotusti ollut myös varmaan hyvä juoruviikko, koska tuolla on ollut VMAsia, on tapahtunut kaikenlaista mielenkiintoista, joten huomenna palataan siihen. Ja tästä lähtee A.R. Rahmanin ja Pussycat Dollsin J-Ho!
2: Loopin aamu, Millu Haataja ja Thomas Greco.
1: Tämä on muuten loistava siis. Meillä on ollut joskus aikanaan tähän juomapeli.
0: Aina kun J-Ho tulee, niin...
1: Sitten joo!
0: Okay.
1: Hei, huomiseen!
0: Huomiseen, moro!
1: Moro!

0: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Ei kun morjesta pöytään.
5: Uilo ja ilonpäivät, miten voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
5: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
6: Joo. Minkälaisia?
5: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
6: Joo.
5: Ja sitten olisi kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
6: Joo.
5: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
6: En. Tuun.
7: Tule muu iloon.
8: K-Auto.
9: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
8: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
9: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
10: K-Lataus. Arkesi varrella.
11: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
12: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Säästä kuin mestari.
16: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen.

0: ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
1: TOOLS. Tools tekee mestarin.
2: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
3: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
7: No riittääks rahat?
8: Ai mitkä rahat?
7: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
8: Huomenna lähtee vaan priima.
6: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja 4:lla.
9: Sopet auki, let's go!
10: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
11: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
12: Loopin säätiedotus.
13: Sää on tänään osassa maata pilvinen ja paikoin sateinen. Sade painottuu aamulla maan pohjois- ja länsiosaan, päivällä taas maan itäisiin osiin. Aurinko paistaa iltapäivällä länsirannikolla. Lämpötila nousee 10-16 asteeseen.
14: Enemmän musiikkia.
15: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Moro, mitä äijä?
4: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
3: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
4: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
3: Käytettäväksi ne on tehty.
4: Mut kuka hoitaa tiskit?
3: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
11: Mut hei, ton lieden voi säästää.
10: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
11: No joo.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
13: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
14: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
15: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
17: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
18: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
17: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
18: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
17: Se on sitten jo toinen
18: ja
17: kysymys.
18: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
17: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
18: Eikä. Anna tulla.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
20: Tervetuloa!
21: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
22: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
23: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui 2. kaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: oot hitit juuri nyt.
1: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
2: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
3: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Go-auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkejä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-auto. Kaiken kattava rengastalo. Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita.

0: Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.

0: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
2: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
3: Enemmän musiikkia.
4: Vähemmän puhetta.

0: koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.
2: Moikka! Mitäs menee?
3: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
3: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
3: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
2: No hyvä.
3: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
3: Silläpä sillä.
2: Respect.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
7: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
8: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
9: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
10: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta.

0: Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikkea on!
2: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
3: Oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
8: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
9: No riittääks rahat?
10: Ai mitkä rahat?
9: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
10: Huomenna lähtee vaan Priin.
8: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
9: Ropet auki, let's go!
11: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
12: Jotain on särkenyt.
13: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Sää on tänään osassa maata pilvinen ja paikoin sateinen. Sade painottuu aamulla maan pohjois- ja länsiosaan, päivällä taas maan itäisiin osiin. Aurinko paistaa iltapäivällä länsirannikolla. Lämpötila nousee 10-16 asteeseen.
1: Rock

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
9: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
10: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
11: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
10: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
12: Noblessa. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
1: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
2: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Noblessa-keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
10: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

0: hitit juuri nyt. Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
2: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
3: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
1: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
5: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
8: No mitä se muka auttaa?
7: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
8: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
11: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
12: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: auto sattuu hittiä ottamaan. Meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
2: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
5: Jotain on särkenyt.
6: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
7: Enemmän
8: musiikkia.
7: Vähemmän puhetta.

0: Loopin uusi aamu.
1: Sä oot inhottava.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
2: Että voinko myöhästää tätä vähän?
1: Ei voida, seiskalta alkaa.
2: Kasi.
1: Pistetään ei, seiskasta kymppiin.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.

0: tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä, löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Liigakiekkoa joka viikko. Koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
4: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
11: Me naiset!
12: Tokmannin halpujen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
13: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
14: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
3: Loopin säätiedotus.
17: Sää on tänään osassa maata pilvinen ja paikoin sateinen. Sade painottuu aamulla maan pohjois- ja länsiosaan, päivällä taas maan itäisiin osiin. Aurinko paistaa iltapäivällä länsirannikolla. Lämpötila nousee 10-16 asteeseen.
3: Enemmän
18: musiikkia.
3: Vähemmän puhetta.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
4: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
9: Niin auto.
8: Ne.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
11: Tokmannin halpujen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
12: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
15: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
14: Voi tuskaa.
15: Mut hei, ton lieden voi säästää.
14: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
15: No joo.
16: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
17: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
18: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
19: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
18: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
20: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.
21: Me lähdetään nyt lenkille.
13: Ja takaisin sisälle.
21: Mitä? Miksi?
13: No siksi. Se heijasti.
21: Mutku, ei me kato.
13: Ei mitään mutkuja.
22: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
23: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
24: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta Ruudussa.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
9: Säästä kuin mestari.
10: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.
9: TOOLS. Tools tekee mestarin.
11: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus op.fi/ensisijoitus.

0: Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
3: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
6: Fiilistele rauhassa.
7: Hei!
8: Termarissa on kaakao.
7: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
7: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
10: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
11: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
15: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää...
16: Jotain on särkynyt.
17: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Yeah.

0: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan

0: uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
1: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hour! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
5: Hour! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
8: K-auto, miten voin auttaa?
9: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
8: Ai tulevaisuudesta?
9: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
8: Meinaat merkkejä talvesta.
9: Mitä?
8: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
9: Talvi.
8: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
9: Mitä?
8: K-auto.fi.
9: Niin.
10: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
11: Me lähdetään nyt lenkille.
12: Ja takaisin sisälle.
11: Mitä? Miksi?
12: No siksi. Se heijasti.
11: Mutku, ei me kato.
12: Ei mitään mutkuja.
13: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
14: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Sää on tänään osassa maata pilvinen ja paikoin sateinen. Sade painottuu aamulla maan pohjois- ja länsiosaan, päivällä taas maan itäisiin osiin. Aurinko paistaa iltapäivällä länsirannikolla. Lämpötila nousee 10-16 asteeseen.
1: Enemmän musiikkia. Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkejä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
7: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
11: Ja nyt uutisia.
12: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
13: Mitkä asiat saa sut lolle?
14: Toi on ihan hirveä sana.
15: Ska huumori.
12: Tällaiset ohjelmat.
16: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
17: Ei kun morjasta pöytä.
18: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
19: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
18: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
19: Joo. Minkälaisia?
18: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
19: Joo.
18: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
19: Joo.
18: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
19: En. Tuun.
7: Tule muu ilon.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
1: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt.

0: polkkaa. Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
4: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
10: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja.

0: on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikäde.

0: Kauppalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin. Ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaata.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
7: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkiä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
9: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
11: Me naiset!
12: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Mä oon Ruben Vaara.
15: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
16: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
17: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
18: Enemmän musiikkia.
19: Vähemmän puhetta.

tänään Throwback Tiistai, eli kaikki ihanat takasheitot kello 19-21. Loopin spessut musa illat.

0: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
1: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
0: Oho, mitäs?
1: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
0: Ketäs oli?
1: Hevisaurus.
0: No nyt!
1: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
0: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
1: Oikein veikattu.
2: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
5: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä?
5: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
4: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Oh yes?
5: Oh yes.
6: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
7: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
8: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
9: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
10: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.

0: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
0: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
2: K-lataus. Arkesi varrella.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Ei kun morjesta pöytä!
10: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
11: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
10: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
11: Joo. Minkälaisia?
10: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
11: Joo.
10: Ja sitten olisi kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
11: Joo.
10: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
11: En. Tuun.
12: Tule puu ilon.
13: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
14: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
16: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
17: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
18: En mä kyllä luule.
15: Kaikki tunteet mukana.
17: Mitä mä oikein teen?
15: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Säärintama sateinen liikkuu Suomessa itään. Eniten sataa Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa. Etelässä ja Pohjois-Lapissa sade jää vähäiseksi. Päivälämpötila vaihtelee 10 asteen molemmin puolin. Lämpimintä on maan länsiosassa. Yöksi sää poutaantuu koko maassa. Yöstä tulee kylmä. Hallaa voi olla etelää myöten. Huomenna lähes koko maassa on aurinkoista poutasäätä.
1: Enemmän
2: musiikkia.
1: Vähemmän puhetta.

0: hitit juuri nyt.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
10: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
11: Ai Vaasan sähköllä?
10: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
11: Siis näinköhän?
10: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
11: Siis onko Rovaniemellä?
10: Siellä ollaan
11: Tampere?
10: Myös.
11: Tampere?
10: Kyllä! Kurkkaa osoitteessa.
11: Siis Oulussakin.
10: On, on! Ja osoite on.
9: Vaasan sähkö.fi.
12: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
4: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
7: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
6: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
11: Jotain on särkenyt.
12: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: hitit juuri nyt. Loop.
1: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
2: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin.

0: Snellmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
4: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
3: Oho, mitäs?
4: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
3: Ketäs oli?
4: Hevisaurus.
3: No nyt!
4: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
3: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
4: Oikein veikattu.
5: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
11: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
10: Dronbits.
12: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Mainonta maksaa rahaa. Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat. Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
15: Jos annat sen valeuutisille.
14: Raha ei edelleenkään välitä.
15: Mutta kuka sitten välittää?
14: Suomen talous ja media.
15: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
14: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
15: Radio välittää.
16: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
17: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
18: Enemmän musiikkia.
19: Vähemmän puhetta.

0: Aamuklubin uusi aamu.
1: No mitä luulet, minkä takia mä oon sua niin kehunut, että kun on työmoraali kunnossa ja luonnonlahjakkuus?
0: Luupin aamu. Millu Haataja ja Thomas Greco.
1: He's a bad boy.
2: Oliko uskottava?
1: Oli tosi uskottava.
3: Somber homebreaker.
0: Luupin aamu. Millu Haataja ja Thomas Greco.
3: Joka aamu.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
5: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
6: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
7: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
8: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
12: K-Auto, miten voin auttaa?
13: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
12: Ai tulevaisuudesta?
13: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
12: Meinaat merkkejä talvesta.
13: Mitä?
12: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
13: Talvi.
12: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
13: Mitä?
12: K-auto.fi.
13: Niin.
14: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
15: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
16: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Tervetuloa!
19: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
8: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on tänään 19–23 astetta. Sää on enimmäkseen selkeä. Paikoitellen kohtalaista lounaistuulta. Loop.

0: Se oli Sombr-kappaleella My Body Isn't Ready. Seuraavana soi Script-yhteistyössä Will.i.am ja Hall of Fame. Sen jälkeen David Guetta Alphaville ja Ava Max kappaleella Forever Young.
1: Loopin iltapäivä.
2: AI Anni Loop. Myös suplassa.

Kuulla soi juuri David Guetta Alphaville ja Ava Max-kappaleella Forever Young. Seuraavana soittolistalla Altego Britney Spears ja Ginuvine-kappaleella Toxic Pony.

0: Se oli Iida-kappaleella Väärä nainen. Kohta meillä Loopin soittolistalla on Kuumaa and Emma and Matilda.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä Dai Dai. Sekä biisi Great Expectation artistilta Sienna Spiro.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nää aivan kohta Loopilla.
3: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
6: No niin, isä.
7: Joo.
6: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
7: Mm.
6: Ja mitä me ei tehdä?
7: Potkita renkaita.
6: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
7: Että mites ne täyttökustannukset?
8: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
9: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
10: No mitä se muka auttaa?
9: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
10: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi, Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: K-auto, miten voin auttaa?
14: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
13: Ai tulevaisuudesta?
14: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
13: Meinaat merkkejä talvesta.
14: Mitä?
13: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
14: Talvi.
13: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
14: Mitä?
13: K-auto.fi.
14: Niin.
15: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
16: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
17: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
18: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuret

0: ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Kaikkea on! Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
6: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
7: Jotain on särkynyt.
8: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: oli Kuumaa ja Emma ja Matilda kappaleella Ihan kohta ohi. Seuraavana soi LMFAO kappaleella Party Rock Anthem. Sen jälkeen Shakira ja Burna Boy kappaleella Die Die.
1: A.I. Anne.

0: Loopilla kohta tulossa biisi End of Beginning artistilta Jo.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä Perhonen. Sekä Mirella and Average Kid Look, Make Up Your Mind.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Loistavia biisejä tulossa siis aivan kohta Loopilla.
2: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
1: Parhaat hitit myös Suplan kautta.
3: Missä ja milloin vain.
2: Go-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkejä talvesta.
4: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
2: Go-auto.fi.
4: Niin.
3: Go-auto, kaiken kattava rengastalo.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suunta

0: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
1: vaasansähkö.fi. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Moi!
7: Ai moro!
6: Mitäs viikonloppu meni?
7: Vähän väsyttää.
6: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
7: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
6: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
7: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
6: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
7: Juu, niin pääs käymään.
6: Kade.
8: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Ja nyt uutisia.
11: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
12: Mitkä aset saa sit lolle?
13: Tämä on ihan hirveä sana.
14: Koska huumori.
11: Tällaiset ohjelmat.
15: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00. Starilla.

0: eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
3: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
4: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
6: Hei.
7: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
9: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Se oli Dio-kappaleella End of Beginning. Seuraavana soittolistalla Lauri Haavin Perhonen. Sen jälkeen Lady Gagan Born This Way.
1: A.I. Anni. Enemmän musiikkia.
2: Vähemmän puhetta.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: parhaat hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa.
3: Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Hei, pystytkö jeesaa?
8: No, kerro.
7: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
8: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
7: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
8: Niin siis 250 kilopaskalia.
7: Paskal? Aika paljon paskalia.
8: Väistätkö niin mä näytän?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
12: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
11: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
13: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
14: Ra ra ra ra rapsakka, keks chocolate. Rapsakka, keks chocolate.
15: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks chocolate.
16: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenää ihan tukossa.
17: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
20: Noblessa.
21: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
22: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
23: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti, Pete Poskiparta, illusionisti, Joni Pakanen, taikuri, Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit, Kate ja Pasi. Show, joka vie

0: Sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi. Loopin säätiedotus.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on tänään 19–23 astetta. Sää on enimmäkseen selkeä. Paikoitellen kohtalaista lounaistuulta.
2: Parhaat hitit.
3: Juuri nyt.

0: Se oli Zara Larsson ja Shakira-kappaleella Euro Summer Girls Trip. Seuraavana soi Rihanna ja Sos. Sen jälkeen Lady Gaga ja Abracadabra.
1: Loopin iltapäivä.

0: oli Sam Felt, Jonas Blue, Endless Summer ja Violet Days kappaleella Crying on the Dance Floor loopilla. Kuuntelet loopia ja musiikissa on tulossa kohta Isaac Elliot. Ai että.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
2: Hyvä päivä olla minä, ai että. Yeah, yeah. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä. Yeah.
0: Sekä What Do You Want From Me -artistilta Adam Lambert.
1: Loop.
0: Kohta tulossa myös Sen piti olla minä.
1: Loop.
3: Sen äitikin tietää, sen piti olla minä. Ei olla ees ystäviä, ei osata sitä. Niin sama.
4: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nää siis hetken kuluttua loopilla. Pysy kuulolla.
5: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
6: Moi.
7: Ai moro.
6: Mitäs viikonloppu meni?
7: Vähän väsyttää.
6: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
7: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti kuudelta.
6: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
7: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
6: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
7: Juu, niin pääs käymään.
6: Kade.
8: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
14: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
15: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
17: K-Auto.
18: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
17: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
18: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
19: K-Lataus. Arkesi varrella.
20: Ei kun morjesta pöytä!
21: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
22: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
21: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
22: Joo, minkälaisia?
21: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
22: Joo.

0: Sitten olisi kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
1: Joo.
0: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
1: En. Tuun.
2: Tule muu ilon.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
9: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
8: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
10: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
11: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

0: Se oli Isaac Elliot kappaleella Ai että, seuraavana soi Adam Lambert kappaleella What I Want From Me. Sen jälkeen Aliisa Syrjä ja Sen piti olla minä.
1: Huupin iltapäivä ja A.I. Anni. Enemmän musiikkia,
2: vähemmän puhetta.

0: Se oli Lady Gaga-kappaleella Judas. Ihan hetken päästä loopilla soi Isaac Elliot kaiken varalta.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä tämä kappale artistilta ATB and Topic and A7s. Loop. Sekä JVG kävi miten kävi featuring Emma and Matilda.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nämä ja monet muut hitit tulossa loopilla. Pysy taajuudella.
2: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
1: Parhaat hitit myös suplan kautta.
2: Missä ja milloin vain.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa

0: Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
1: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
6: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
5: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
9: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
8: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
11: Säästä kuin mestari.
12: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.7.
11: TOOLS. Tools tekee mestarin.
13: Oon miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
13: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
16: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
17: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
18: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
21: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: Se oli Isaac Elliot kappaleella Kaiken varalta. Seuraavana soi ATB Topic ja A7S kappaleella Your Love. Sen jälkeen JVG yhteistyössä Emman ja Matildan kappaleella Kävi miten kävi.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.

0: Se oli JVG-kappaleella Kävi miten kävi mukana Emma ja Matilda. Ja loopilla seuraavana soi Jennifer Lopezin On the Floor.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
3: Missä ja milloin vain.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
9: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
10: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.

0: näyttää?
1: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Ei kun morjasta pöytä.
5: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
5: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
6: Joo, minkälaisia?
5: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
6: Joo.
5: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
6: Joo.
5: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
6: En. Tuun.
4: Tule muu ilon.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
9: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
10: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
11: Hei, Polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
10: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
12: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
13: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
14: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
15: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
16: Tää hyvältä näyttää.
17: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
18: No en nyt tiedä, onko.
17: Ai, ette oo.
18: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
17: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
18: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
17: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
0: Tervetuloa!
1: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
5: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
19: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
4: En mä kyllä luule.
1: Kaikki tunteet mukana.
19: Mitä mä oikein teen?
1: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
7: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
8: Loopin säätiedotus.
11: Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on tänään 19–23 astetta. Sää on enimmäkseen selkeä. Paikoitellen kohtalaista lounaistuulta.
2: Loop.
15: Parhaat hitit.
2: Juuri nyt.

0: Se oli Leoni kappaleella By Your Side. Seuraavana soi Katseje kappaleella Animal. Sen jälkeen Lady Gaga kappaleella Alejandro.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.

0: Guetta yhteistyössä Bebe Rexan kappaleella I'm Good. Kuuntelet Looppia ja musiikissa on tulossa kohta Ahti, sisko ja sen veli.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Kohta tulossa myös Mood featuring Ian Dior.
1: Loop.

0: Hot hitit. Juuri nyt.
1: Nää siis hetken kuluttua luupilla. Pysy kuulolla.
2: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
3: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Ei kun morjesta pöytään.
6: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
7: Joo. Minkälaisia?
6: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
7: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
7: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
7: En. Tuun.
8: Tule muu ilon.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
9: vaasansähkö.fi.
11: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobilandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
14: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.
15: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
16: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
17: Liikku.fi.
18: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
19: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
0: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
14: Me naiset!
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
13: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
12: jotain on särkenyt.
20: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: oli Ahti kappaleella Sisko ja sen veli. Seuraavaksi soi 24K Golden kappaleella Mood ja sen jälkeen Harry Styles kappaleella American Girls.
1: AI Anni.
2: Parhaat hitit
1: juuri nyt.

0: Se oli DJ Goya, Jason Derulo and Melody kappaleella Michiko. Kohta meillä Loopin soittolistalla on Ida.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä tämä kappale artistilta Michael Schulte and R3 Hab. Sekä Fever Dream artistilta Alex Warren.

0: Hot hitit. Juuri nyt.
1: Nämä hitit hetken kuluttua loopilla.
0: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
0: Missä ja milloin vain.
3: Ja nyt uutisia.
4: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
5: Mitkä asiat saa shit lolle?
6: On ihan hirveä sana.
7: Ska huumori.
4: Tällaiset ohjelmat.
2: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
15: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
16: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
17: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
18: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
19: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
21: Huippukiva.fi.
22: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
23: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
24: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
25: K-Auto.
26: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
25: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilo.

0: Kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ioniti-asemilla.
1: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
2: Koolataus. Arkesi varrella.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus -jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

Seuraavana soittolistalla Michael Schulte ja Rehab-kappaleella Waterfall, sen jälkeen Alex Warren-kappaleella Fever Dream, kolmantena Nea ja Some Say...

0: Aamuklubin uusi aamu.
1: No mitä luulet, minkä takia mä oon sua niin kehunut, että kun on työmoraali kunnossa ja luonnonlahjakkuus?
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
1: He's a bad boy. He's a bad
2: boy. Oliko uskottava?
1: Oli tosi uskottava.
3: Somber homewrecker.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
4: Joka aamu.

0: parhaat hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.
2: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
4: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
3: Mitä?
4: Niin mä nyt varmaan pääsen.
3: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
4: Oh yes.
5: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
3: Oomi?
6: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
7: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä...

0: potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja

0: ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikkea on!
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
10: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

Se oli Adela-kappaleella Ain't in La. Seuraavana soi Alvaro Soler-kappaleella La Cintura. Sen jälkeen Kato yhteistyössä John-kappaleella Turn the Lights Off.

0: Se oli Ed Sheeran kappaleella Azizam. Hetken kuluttua Loopilla musiikissa olisi tulossa Kuumaa and Emma and Matilda.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä biisi Break My Heart artistilta Dua Lipa. Sekä Miley Cyrus ja Flowers.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nämä aivan kohta Loopilla.
3: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista.

0: vettä sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikkea on!
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
2: sydämeen? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Moro, mitä äijää?
5: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
4: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
5: Ei hyvää päivää.
4: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Bilteema.
8: Moikka, mitäs menee?
9: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
8: No kerro kaikki.
9: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
8: Muistitko syödä kumminkin?
9: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
8: No hyvä.
9: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
8: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
9: Silläpä sillä.
8: Respect.
10: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: No niin, isä.
12: Joo.
11: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
12: Mm.
11: Ja mitä me ei tehdä?
12: Potkita renkaita.
11: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
13: Että mites ne täyttökustannukset?
6: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
14: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
15: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
16: No riittääks rahat?
17: Mitkä rahat?
18: Jos sä et ota vastaan mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
19: Huomenna lähtee vaan Priin.
15: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja nelosella.
11: Sopet auki, let's go!
5: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
0: Jotain on särkynyt.
8: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Se oli Kuumaa and Emma and Matilda kappaleella Ihan kohta ohi. Seuraavaksi soi Dua Lipa kappaleella Break My Heart ja sitten Somber kappaleella My Body Isn't Ready.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.

0: Loopilla kohta tulossa biisi kaiken varalta artistilta Isaac Elliot.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä biisi Paradise featuring Bipolar Sunshine artistilta DJ Snake. Sekä Make Up Your Mind artistilta Mirella and Average Kid luke.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nämä ja monet muut hitit tulossa Loopilla. Pysy taajuudella.
2: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
1: Parhaat hitit myös suplan kautta.
2: Missä ja milloin vain. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
9: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: K-Auto. Miten voin auttaa?
11: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
10: Ai tulevaisuudesta?
11: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu. Synkkyys.
10: Meinaat merkkejä talvesta.
11: Mitä?
10: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
11: Talvi.
10: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
11: Mitä?
10: K-auto.fi.
11: Niin.
12: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo. Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
14: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot

0: Se oli Isaac Elliot kappaleella Kaiken varalta. Seuraavaksi soi DJ Snake yhteistyössä Bipolar Sunshine kappaleella Paradise. Sen jälkeen Mirella ja Average Kid Luke kappaleella Make Up Your Mind.
1: Loopin iltapäivä.
2: A.I. Anni.
1: Loop. Jotta sinä tiedät, mitä Loopilla soi 3-7.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: hitit myös Suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
5: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
4: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän
5: järjestyksessä.

0: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Liigakiekkoa joka viikko. Koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
3: Ja nyt uutisia.
4: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
5: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
1: Tämä on ihan hirveä sana.
6: Koska huumori.
4: Tällaiset ohjelmat.
2: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00. Starilla.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
15: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja... Empii! Pakkaus näyttää likaiselta.
16: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
17: Enemmän musiikkia.
18: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
1: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.

0: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Motonet. Motonet.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
5: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
4: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

tänään Throwback Tiistai, eli kaikki ihanat takasheitot kello 19-21. Loopin spessut musa illat.

0: oot hitit juuri nyt.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit, 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
7: No mitä se muka auttaa?
6: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
7: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
8: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
5: No riittääks rahat?
6: Ai mitkä rahat?
5: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
6: Huomenna lähtee vaan priin.
4: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja 4:llä.
5: Sopet auki, let's go!
7: Luuk.

0: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
1: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.

0: Moikka! Mitäs menee?
1: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
0: No kerro kaikki.
1: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
0: Muistitko syödä kumminkin?
1: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
0: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
0: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä.
0: Respect.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valitsemaan.

0: parempaan sähköyhtiöön.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
4: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
5: Loop. Enemmän musiikkia.
6: Vähemmän puhetta.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
7: Ei kun morjasta pöytä.
8: Uilo ja ilonpäivät, miten voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
8: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
9: Joo, minkälaisia?
8: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
9: Joo.
8: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
9: Joo.
8: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
9: En. Tuun.
10: Tule muu ilon.
11: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa.

0: S-Market.
1: Mä oon Ruben Vaara.
2: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
3: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta ruudussa.

0: Loopin uusi aamu.
1: Sä oot inhottava.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
2: Että voinko myöhästää tätä vähän?
1: Ei voida, seiskalta alkaa.
2: Kasi.
1: Pistetään siihen. Seiskasta kymppiin.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov. Arki.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
8: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
12: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan.

0: Mä ainakin kehtaan ehkä.
1: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
2: Jotain on särkynyt.
3: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Hei, pystytkö jeesaa?
1: No, kerro.
0: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
1: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
0: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
1: Niin siis 250 kilopaskalia.
0: Paskal? Aika paljon paskalia.
1: Väistätkö niin mä näytän?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Tee tärkein treeniliike, aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
7: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
9: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
8: Rattaat?
9: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
8: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
9: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
11: Oomi!
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
13: Me naiset!
14: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa, Autoklinikka.
15: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit, 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Tervetuloa!
17: Mä oon Ruben Vaara.
18: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
19: Loop.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: Ei kun morjasta pöytä!
6: Puilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
7: Joo, minkälaisia?
6: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
7: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
7: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!

0: voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
1: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobilandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Ja nyt uutisia.
5: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat.
6: Ja mitkä aset saa sit lolle?
7: Oli ihan hirveä sana.
8: Koska huumori.
5: Tällaiset ohjelmat.
9: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
10: Loop.

0: hitit juuri nyt.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas, tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
5: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
4: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Mainonta maksaa rahaa.
9: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
8: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
9: Jos annat sen valeuutisille.
8: Raha ei edelleenkään välitä.
9: Mutta kuka sitten välittää?
8: Suomen talous ja media.
9: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
8: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
9: Radio välittää.

0: parhaat hitit juuri nyt. Globe. Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Moi!
2: Ai moro!
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kuroa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
1: Voi joku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
0: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
4: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
5: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.

0: Hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Kuusi tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
1: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
8: Arki palaa rytinällä takaisin.
7: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
8: Onneksi on radio.
7: Valopilkku pimeän keskellä.

0: hitit juuri nyt.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
2: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
3: No niin, isä.
4: Joo.
3: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
4: Mm.
3: Ja mitä me ei tehdä?
4: Potkita renkaita.
3: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
5: Että mites ne täyttökustannukset?
6: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
7: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.

0: Klubin uusi aamu.
1: Sä oot inhottava.
0: Klubin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
2: Että voinko myöhästää tätä vähän?
1: Ei voida. Seiskalta alkaa.
2: Kasi.
1: Pistetään, ei, pistetään seiskasta kymppiin.
0: Klubin aamu. Millu Haataja ja Tomas

0: isoimmat hitit juuri nyt.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Kisu, hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
0: Loop. Loop. Loop.

0: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
1: No mitä se muka auttaa?
0: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
1: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
6: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
9: Arki palaa rytinällä takaisin.
8: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
9: Onneksi on radio.
8: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Loopin hiteillä.
1: Hi, I'm Zara Larsson.
0: Loopin tähtiviikonloput perjantaista sunnuntaihin. Zara Larsson valloittaa Loopin hiteillään.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Enemmän musiikkia.
3: Vähemmän puhetta. Loop.

0: Energy aamu.
1: No mitä luulet, minkä takia mä oon sua niin kehunut, että kun on työmoraali kunnossa ja luonnonlahjakkuus?
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
1: He's a bad boy. He's a bad
2: boy. Oliko uskottava?
1: Oli tosi uskottava.
3: Somber Homebreaker.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.

0: syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Enemmän musiikkia.
3: Vähemmän puhetta.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Enemmän musiikkia.
3: Vähemmän puhetta.